Cuțun, kijua să dau zahe, pițhela picem să kepati jebat, tivze, Dardimandului trostare bistvistho. Radio Dardimand, trostare bisatuis.